0: njenega urednika. To je Žan Hebar. Lep dan.
1: Odjednja šuka Шукай, діла вийде.